FM 1. It's a love affair, like a brotherhood, you and I.

FM. This is your musical

Endur hørt av fm1.fo. Tekst du det ikke vi? Slusta av fm1.fo.

Varst du for seiner? Så lusta av fm1.fo. FM1.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tog en kassaskiban er. Tui veit vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31 530 00. Jamin, tuin kateveidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tosta.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmäster. Lackverkstäget tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi lägger tog av lackkurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
5: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inni glas eller tanglas, ontsjo møyde, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle white.

0: Hever du en gamla kassaskivan? Vars du at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymötans kassaskivan? Tja Jamanon, vi da vit hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskivan Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøydere.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar løsning. Priser 1295. En perfekt løs til tuin. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi lägger tog på bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bil.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliklokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig urvalakara av gulle.fo. Gulliklokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med land av bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kativøydere.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Heimeren er minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjøre bøyetøyene stittre.
3: Det har vært her nødt vinter jo, sett oss i samband ved gulutlugar. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tata Jack 2, du får en tjej i sted, 00:00. Gullet vet hva det best.
4: Klockan 12, her tøyende av FM 1.
5: Kyrkjusøknen hever ikkje tri ingen av tøy som kyrkja kostar a bytja, og tøy i bytjeløyvi ikkje givet til nuttjo kyrkjena Arjun. Det er svære far fra bari av lesjene landstorsmannene vi mentamalun til Fraua Magnussen, tinkmann fyrir Falkaflotjen som hefur sett hon nægra spurningar om kyrkjena Arjun. Gamla kyrkjan og Arjun skal seljast, men peningri fyrir sjølna verið fyrsta leið tökra konton kja kyrkjuranun 1. januar 2028. Han kan du ikkje tekas vi i triingin kja kyrkjusøkne, sier landstorsmævren. Treiten om at øya en triing av bytjekostnænum er en løyve verið givet til a bytja er lotfalslega strong. Årsøkjen er at sambar rattar venju kan ein kyrkja ikkje vera selda tvingsesølun, sier landstorsmævren. Formæren og kyrkjeranen Arjun, han er fra Jålsen, han er ikke pura samtår i hese her tullkyrkjene. Og fra Jålsen, hva er det tid halta er arbeidsen til det som mente man lører i heldur?
6: Ja, det er stort og greit til at vi eier nok av penkom til den treingen og vi skulle gjøre det. Jeg er glad for at fra Magnussen sette enda spørningen, og jeg er veldig glad for sverre som bare lærte sin høvdgiv i hånden. Og tog at det sier sier at tog i peningeren på plass, så man løst at jeg får det her. Så vi kunne kjenne frøst.
5: Nei, og til å si at tar pengene som de får for kyrkene, at det på plass, det sier ikke hva sier for deg, hvordan er det?
6: Ja, ja, det jeg tenker løst skjedd som sier at 6,5 millioner i akkurat tog i per ivetekken. Bygningen i januar måned i 80, ja.
5: Men så nu är det här svärre. Hvad gör att det så vågar för att släppa igång? Jag vet att det här var lukat som ett mål när kyrkjan ska vara Leo.
6: Ja, det är så att faktiskt är det gott och väl att Arsjön vi skulle sätta späka nu. Men så var det imenska troboläkare och vi är pura klara för igång. Och det är bitch fälla i Eisen som ska för igång. Och det som är, det har tagit 22 månader att bitcha kyrkjana. Og hvis vi råkner 22 måneder frem, så er det om noen lunder til å ta i kvinnerne skulle inn i verende bygningene. Og om i mai måned i 28, det vil si nå om 2 år, det vil si minne enn 2 år, da vil det alltid 200 år, og det har jo vært øye snitt på at haft kirsten og litt til å ta. Og i følge vi tok med som det presser jeg.
5: Det som så hendte nå før jeg får gang til å male, hva er det?
6: Ja, det må jeg spørre myndelagene om. Det er sånn at samskiftet vi mentamalere i, det ganger om kyrkjelige myndelagene, så at, her har vi ikke noe beinlig samskifte. Men jeg kan se om det uttaler meg om enda fyrirspåringen fra Magnussen kommer via, som er særlig glad for.
5: Ja. Fra, jeg får takke deg for at du er stundre ved Vitsjåkon.
6: Det var så lite, og takk for oppmerksomhet.
5: Takk for det. Sier altså fra Jålsen, som er form av utkirkestøren av Arjun. Landstorsmålenenten Gjørs Mørvik Leona, som hun fikk om Barastøy Nilsen, landstorsmann ved Fischvinn og Malon. Nämnden heldur ikkje at det var tillatt eller grovt avsettning av 10 om opplysningar da nokkur fylgjusjöld ikkje var lett en tinsjennom og gjør normalt om sjåfondslovna. Nämnden heldur tvers om at tinsje visste om fylgjusjöldene og det som stendt ui dem om. Tinsje vil ikkje kunne være avvitande om det, sier landstursmala nämnden. Det var Ole Jakobsen Arjun som kleda i landstursmannen om empatisførslo hans herre. Og så færer vi inn av fiskemarknaden av Tofton, her Høgni Hansen i Vyakon. Og Høgni, hvordan ser du sølgen vi i morgen?
7: Det var vi hadde en først på etter sølgen i morgen. Hun tror en først hans knapt litt her. Og det meste var Toskur, det var en først hans. Det var først hans av Toskje, og så var det en 25 hans av hus, og en 13 hans av Lanko, og så var det sånn. Så det var sånn. Hattasko og Tonko. Prøysen toalettisen tok det seg leverøyene, så prøysen ikke så høy nok det ved den. Det er noe høysa, utrøysa, håndbaksen 80 kroner på Jaktaren, og treier på Bjørn Tjejkjua. Men det mye så var det om høy, sier det. Det får 25 kroner på høysa.
5: Men det är det.
7: Torskeren är ösen fattig med näka attor. Det här är haxenprusen på 64 grönnån och tvären på 24. Och trojärn är på 35 och fyren på knappt 80 grönnån. Men här är det ösen och nere 25 grönnån.
5: Men det är gav prusor, nu är det sommarprusen vi snackar om.
7: Ja, ja, det är det som det ringaste tog om fischen som är. Man kan se 24 kan nu spekulas ofta att det bryst någon. Och jag har inte spurt det, men ofta i sommar och halvår så arbetar jag ofta innan lagrösen med saltarmer. Det är inte alltid så att jag är ute i dessa tojna, men jag har inte spurt att Gustav ser ut nu, men det är flera vet.
5: Men är den här vikan särn sig hantlig ut för vävor?
7: Det är dörda vävor alla vikna. Jag har hållit i morgon där jag mest kan se. Det tror jag är 8 meter skånt för att lycka fram till lärde. Så det är utra vävor alla vikna. Strämmen teker gott nog och synder till, men man ska snacka om. Så det är för att de får utfyr. Det är bara en tjacka nu, det är inte så jävla aktiviteter i Lundebaten, det är bara snälla batar som är ute nu.
5: Ja, och det är kanske inte större nöknar, tar du ut i en del sen, eller vad?
7: Ja, tar du ut i en del. Det är värda som är 104 stans, 104 stans. Men jag vill också näka från större batten. Så det är kanske 100 fans som utrar fisk och resten är för sin större bas.
5: Är färdig att tacka dig för att du vart vi har kunnat där. Vi tar höra stadsrummen vi kom.
7: Ja, det är fall.
5: Tack för det. Säger Högni Hansen som är stjärn av fiskarmarknaden inne i Tofton. Tausan Marathon var runni i Tjar og Gintje inn etter Kalpasfyrir til Kalpaks og Atlehavnar. Omlai 200 rennare rundt her 5 tøynanar. 101 har att han klassiska 24 kilometer länka maratontöjnen. Hinne tajnande var halvt maratonrenning, halvt maraton till gongon, 20 kilometer och 5,5 kilometer. Chamannon vann tyskaren Raul Jankowski maratontöjnen vid tojnen 2:02:03:45. Han har avvar vunnit Torsan Marathon 4 ferier och sett i 2022 rote mitt och på 2 timmar 35 minuter och 11 sekund. Nummer 2 i Georges Rekvik Karason ur Braktenon vid tog in 2 timmar 43 minuter och 6,5 sekund som är tjotast av förska tog in i Torsan Marathon näkran tog. 3 ur mål kom Torbjörn Hense som lös är ur Braktenon vid tog in 2 timmar i tjejaltrush. Minutter og 6,5 sekund. Sjøtast av kvinnan var Frida Søter Marskos Svørge ved tøyene 30 timer 3,26 eller 3,2 minutter og 36 sekund. Örum plassar kom Valborg Heinesen og rakt nú við tøyni. Trúja tøymar 32 minuttir og 23 sekund og nú var trúi ver Merita Andrasar dóttir og rakt nú við tøyni. Trúja tøymar 32 minuttir og 40 sekund. Tørsan maraton reisni FM og maraton tøyir Rekve Karason og Valborg Heinesen fyrja mestarar og maraton 2006 og 2021. Kapgan í halvan maraton vunnu Chamannon og Olivia Granhøy og rakt nú við tøyni 1 tøym og 22 minutter og 52 sekund. Tja kvinnen vann Bjørsk Herup Olsen vid tøyne 1 tøyma 32 minutter og 8 sekund. 304 utlæske rennere og 34 London var vi i Tøysana Marathon i Jør. Tar var med til andre og fjerskottene London som Singapore, Kazakhstan, Philips Ocean, Brasil og Mexico. Eldste maratonrennere var 44 gamle Karen Baldwin ur USA. Tvei prik møte krabba. Nytt atek skal øke om HPV-kopsetens navn. Ta skriver Heisestore. Om vi skulle stekke løy med vår halskrabba og avmarka tælige av avvursen ørensløvene av krabba mine, må jeg undertøkke for HPV-kopsetens navn i økest månede. Til i mal har vi nok ikke kunnigere at jeg ikke noen Heisestore noen. Vi slår over noen tvei prik møte krabba høyder Heisestore for eldre om at jeg tar bøttene kopsetter møte HPV. Kopsetingen verger bæg i gentr og dranger med å ha på V-smitto, så kommer 11 til fløyre slå av krabba mine. Vimmalt verer av bøttene få av kopsetingen og æren til gjøre seksuelt virkjen. Tog vi med til av bøttene verer kopset at de 12 år, for jeg trykker at de vart og æren til å være utsett for smitto. Halsenstor i hevsiden 2024 steg i fire gjøre tøl opp om kopsetingen i fyrjun. Tølene for å ha på V-kopsetingen var sånn en uhepna gang. Undertøkene alt og la, og likevel understøy i nordlænsk og grann av London, når kapsettingen i 24 la av mellom 2-43% for jenter, og 48-48% for rancher. Endelige tølene for førsk og kapsettingene i 25 ikke klar enn, men avbendinger om at minne en helten av 15 år gamle jenter i førjen var livet kapsetter, og en færre av 15 år gamle rancher. Mali at 90% av kopset æren til fylla 15 år. Vi dere kom til vekkere, løyte låta landsningen minnen 5 meter fra konti, A3 og torst, og i støvun Bjørstjø. Framme mitt det, og til nå konkurra nyr i sunnan, og 17 parten er okkurst ærlig i støvun. Og i kvalt løyte låta sore minnen 5 meter, små etter holdskutje og torst, og i støvun til Bjørstjø. Og i natt og fyrre part morgen skutja, men torst hiten, nasta samtøkere, 8-13 hitast i. Jeg svar tog inn i etternån, jeg skal minne av klokken 16, da jeg har vært sendt ikke natt til Eggløyta, og annars vil jeg ha vært at vi tog inn til klokken 15.
8: Nu skulle du köpa några gardiner?
9: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
8: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpligt. Ta du köp gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
9: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
8: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
1: Fra portalen hon. Nuts løsninga blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
2: Vars du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyna stittre. Einasta i huksjon, strandamaling.
10: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvæler alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
11: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna-mester? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
12: Popper, Lujan Rolfens og Enofens. AFMI.

0: Skateboard.
1: Nu kör jag fems.
0: Och en av fems.
1: Ja, FM1. Tack så mycket. Släcker tostan.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund. Vi tar var lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbetet. Vi lägger tog på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.

0: damon.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Damon, tuin kativøydare.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi lägger tog på telefon 35-45-30 eller skriva till oppen på bilrøkkullavensel.fo.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygga fotbollet, ring heim och nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås, för du stöv och samband av sjövnån. Ring till åpås at 23-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken, til tikkun og omvokseskifta vindeg og horar, norske nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas, och så lite och så störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabbla gulle.fo och vi vänder alltid på inna vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

0: breaking. Ain't nobody
1: who's funny. 100% movie hits or FM 8.

0: Góðan dag, Arthur, og velkomin til sendingina som vi kallar fyrir dag Eggløyton. Til samrøva við folk som hafa fylgt við, som hafa skriva og tosa í mýlun og þess annars og nekva og ærinu. Og just a chokin dag, ég blæstur hann á sjálnum, Erik Lindskó, og Erik, velkomin.
1: Takk fyrir dag.
0: Tú hefur verið á hestin hér marknæðinun og í rættlega nekva og ærinu. Nær byrjar þú fyrst fyrir að skriva?
1: Ja, fyrst fyrir veit ég sér, það Det nekka lengst sedan, det nok veri fortsatt langt, men altså, jeg begynte jeg regnlig å skrive i 4,5 salg i det vær, og så vokste jeg mer og mer, og så igjen 6,5 salg, det var bortreau, altså. Jeg vet, det var mye større bortreau, men det var frilans, og i sommerferien så var det der enn det jeg, så...
0: Hva fikk det at jeg får å ha fyrst ned? Altså, jeg var ikke bakt, men jeg blæst jo av sjalv.
1: Ja, så det är alltså journalistiker har alltid haft med AHA och i sutt ju omkring gamla på pojren från Falkaskolan när vad det har haft också lite att om hur man ska söka in journalisthögskolan så är så det är nog så tulliga det hur finns ju med AHA men det blev så inte ordentligt det här och igen det är för så att han har talar arbetet som årsvikar ett år det är Arja skola och så får jag lärare skola och arbetar som lärare ju I Kvært en fem år alt, ja. Og vi så inn at hun var nok sånn skriving. Og da hadde jeg vært ringt om hun i 95, og du fikk ikke fast arv, du skulle søke om at du første år. Og så da, Jan Møller sier, vi kom bare fast arv, du var, kom bare fast arv, Jokken. Og det var nok så enkelt, at jeg bjør ikke å si opp, du, man skulle søke om at du første år, det var bare var sett som vikarer. Så jeg lærte bare ved å søke deg en år, det nok var i 96. Så sier han, ta, ja, jeg vil hette deg
0: Livbrei.
1: Ja, for så ja.
0: Jo, men hette vi sjålvandt ved en øyelig spennende tog at jeg arbeid som journalister I Førjen.
1: Ja.
0: Jeg vet vel, Sjål Kreppan, hun var lukket som, det begynt jeg lagt at du 6,5.
1: Ja. Ja, så jeg skriver jeg sin reisning I Kreppen og alt det her tog jeg skal jeg, og 6,5 var det begynt jeg gengat av bedre veien alter, og så oppgjøk 0,5 nu, da går folk I alderskiftet, og så var det der her vi Fulvelden og alt det som kom I kjellavøren og kreppen, altså det var velstrøyen og kjellavøren og kjellavøren og så tar han fulvelden samgång og så kom til, altså det hendte jo veldig spennende, altså var veldig stort til å skrive om, det var stort til å være vi og følge vi I ødelene snir og
0: Ta du nu hikker atter alt det tøyde, alt det til fulvelstrøyen som var jeg var utfølgelig at det var 18 krutsch og østene, men det vel ångat at vi så ekvislig som ta om alterskiftet
1: Nei, det var ikke, det var øyelig ekvistlitt, og man heldte at tjovede slokkrest av øyelig stersker, og så videre, så videre. Det gikk rett, du så. Og det kanskje ikke stersker lykke alltid. Bare jævnårflokken og falskapflokken var nek større enn det, jeg så gjerne, mens vi til det. Vi skal jo øyelig stersk, da. Og falskapflokken som trisveste flokker klarer jeg at få løkmannen, og... Jeg halte til at falskapflokken leier lykke som en dempere, og fullvalg stryk ikke av tjovelden, kan man si, og det endte jo eisne. Nok så fatalt, kan man si, du vet, som du tror ikke. Det for Kalsberg sleit samgångna.
0: Ja. Men, nu bor jeg nere til Bornholm, men da man kommer hjem til at det akkurat som jeg åkte av opplevd av fyrt I Alfjersen og Øystein, det for oss vetting I landet, altså, da det kanskje vært I samband med A-trona, men da
1: til... Det ble nok så sekterisk, det ble da, og folk som ble forfylt, og det ble... Jeg har forklart for at folk var kallet for landasfugere her, altså, det vil ikke nok ha det øyelig høyt. Ui, jeg sier, hva det, hva det være? Det være så 8-5 stil. Til tro I kanskje. Kanskje at det kulminerer I hver dag I ett, eller det 2000 samregner våre så I ett, og så får det noe som ganger inn veina. Og så leier det seg etter, kan man si.
0: Det mest ekvistlige som vi vet utøyner du som journalister?
1: Ja, det alltid, det det ekvistligeste at du skreit, det alltid man må si, ja, når jeg kjærest, og så det vi andre maler, så som 206-3B, som jeg lukket vel ikke fylle sånn, men som har fylt nekk I mynden, ja, og tjonabandsloven og alt det der sånne, og så fyrste vi ned da under, som det rønte jeg for døgnet da, 15, 16, 16, det vel nok sånn at jeg skreit, vi så dem maler, nå visker det meg da, som ødelere, Det mener så nog glömde att säga så till nog några fravika så men
0: kul plugg där
1: var jag sa att jag ska köra sen till bilden så snarare så Och jag har flockar nu och fotkapplan kunde ju köra i landstörs. Eller jag har flockar kunde köra i samgång och samma vid fotkapplan. Och jag var där 15 år och nu kom där till jag och så kör det allt alltså. Och jag har flockar, det var väldigt stor i middel jag har flockar och tjoa så var det alltså. Det har vi arbetat väl samma för det. Men akkurat det är det här i högna höjda kom fram ett och ett annat vetingar rörsland och tjoa allt. Och det har sett lika som jag har flockar och tjoa så är det så ju som om tar flockan till sig kunde samsarva efter. Men det är det ju för inte. Det har kommit sig inte förbo i, det har kommit till. Ja, det har kommit sig en gång efter för en i 15.
0: Ja.
1: Ja, det har sett här var en under 2008 i några månader. Det har jag inte väl, men det har inte så ekos lite, men...
0: Nej.
1: Men det är det ju sådana bildkörna att... Så kan hästen kärpa sig med hästen, och det är ofta... Det är kanske också i personer att göra hästen, när personer har skiftat ut och... Och så
0: gör det. Nu nämnde jag till att det har varit... Att nu är det bara sant och så här. Men är det inte näka vi att vi som är milar är och vikna i Tjöknes i 17 år?
1: Det kan gott vara. Det har blivit fler... Flere miler som gjør minne kanskje, det kanskje ikke godt, altså, grunnleie, under to miler som jeg arbeider, under det er jo brøtt, helt, det var ikke alt om du arbeider med løven, nei, sånn, det er jo totalt brøtt, altså, og så spørningen er om det er ikke kringkvart, men nei, på samme måte, det er vel til det helst til at kringkvart, eller utvarpet, og sjånvarpet var øyelig største miler, da, sosialt rundt dem, eller ting blir rimelig største miler, reisning, kan man si, men det är allt flätta sin drut kan man säga vi är alltid färgade nätet och för mig är det så mycket kanske vi är sociala milen och allt det där så det är bra att nej vi är.
0: Ja, och det är kanske inte allt på så nej vi tillfär någon som om
1: man gör det
0: det är bättre att inte skriva vi är och kanske
1: bra att det är men skulle du ha med boskap ut fyrt alltså var det internet så var det blöjna så det är väl simpelt en källd annars då jag blöjna har haft så öliga sådana lejklad och typ litska tjänsten och färgen alltså. Alla tog in, alla flockar som att läsa det här tänkte de att det här var sitt malkakna alltså.
0: Ja, ja.
1: Det här bärs till åt den.
0: Ja, och det har han upplevat också. Alltså, det var på det av socialen hon tar i. Janna flockar nåt det blev och så gärna köpte själv med socialen ut. Kvart var månen i Gerans arbeten var han stor rör?
1: Ja, men det var en process som hände så lojande alltså. Det var helt efter så att jävla flocken blev stone över. Är det öjligt viktigt att det ger bläje först. Alltså kvar bläje och en flock som stone över bläje och stone över. Under chans att säga ju flocken som jag tänker 28. Och hej flocken inte bläje så var flocken det kär. Så det var simpelt en grundläge och det var det upp efter upp i trusken upp i fjärsen kanske. Så då jag utvärper kemer så blev det inte näs inte bara. Jag syns det över så och men det ser man gör det så man gör det runt i Alfjärsen. Det blev sånt lätt här i Kärblö i Alfjärsen där man får för att blodsprint till offset och allt det där. Så det kommer ofta ut och tar det man av för att göra väldigt tydligt. Vi spelar här av politiska grejerna. Ja. Och så ska aldrig vara i Tjöknan sådana kolvälting och i 1902 först han flottade ut i Bläus i Arjun och fick sina egna prinsmjärter som man tar i sig haft igen i 8 år i Locksjorden och präntade Bläus. Det är väldigt ting. Kan vi uttrycka för vikerna. Och så bröt man det till hejt till tyngda blev så kärlen för att jag var den tyngda parsten och det blev lugga som arbetade upp efter vi tog. Vi vet inte som tyngda blev någon. Och det blev ganska för näck för flatchen att blev för näck var tyngda blev tills jag så hög flocken inte. Åh, vad vi tog och det var den största aktiv så flatchen är ja. Och tog blev det kom det lugga som till det att jag faktiskt inte grund till att det åter blev till alla andra slapp lugga väl fram med som jag har flocken och blev han näck värst så sätter till söl och fick 20 miljoner för det. Ja, det är väldigt gott för en politisk flock att ha.
0: Ja, det är väl sin egen politisk flock att följa som har haft sådana grafänkar.
1: Nej, jag var inte när vi säljt det blev. Det är ungefär en fall ett. Det är en som var hit stora. Flocksblad är ju i privat här. Jag har alltid flocksen åtta dagar. Ja. Jo, alltså månaderna är så fyllt till handen att nu är det inte en ytterlig löktingsmål som ringer kvittar att det är att det är kvittås att det är kvittås att det är kvittås att det är kvittås att det är kvittås att det är kvittås att det är kvittås att som ofta är sin där svit första sin rätter men vad kallar jag ut och alltså det åt ju bläge alltså men tänker mig så leva vi men det blev Lucas som ta blottna jag alltså feita jag alltså spegla ut kan man säga och så skifte vi att ju inte så öliga störst alltså men det är det så Trönchen vill kanske inte alls svars för det. För jag tror så jag också menar också andra.
0: Ja, skifte och blev en behöver så störst är det något sagt men det tog nog kvart till. Men visst du hickar att så att du inte hur är ju i branschen där bröjtiga vad som är det händer i samhället. Gosse sårst du det? Du minns kanske att från forskningen alltså.
1: Ja, du ska nu ska jag också då bröden kan alltså.
0: Nej, vi har kokos i förska samfle flotse är så här alltså hookpor och att man dammar alltså.
1: Ja, det är en exor som är brött och strukturen i samfällande brött och samförslande brött och inte minst internetet som brött så är det en exor till ölen är brött alltså. I minns bara att det är först när det är jag inte då måste man då telefonnumren som lastersmänner hade. Och så när telefon in jag kontorn och så var det hemligt nummer då var det nu så kom det till det och då du slog för att det lagtes man så ringde du nummer till lagtes ska
0: det var
1: 2000 ja och så spurs du efter det hesen eller hesen och så bara nej att telefon till alla dam vill också och så kom man grönan till telefonen så svärta så blev det till refär telefonen blev också allmäntligt och telefax det bröt det snö öliga nej och så internet det alltså det bröt det öliga lite. Alltså internetet kom till förr i 1996. Det var väldigt spärkligt att det gick väldigt spärkligt att ha.
0: Ja.
1: Vi kom ju ut vid internet socialen och vi lanserade det 1996. Det var väldigt störst av den nätet och tog inte nätet. Och så kom in i om åldersskiftet. Alltså jag vill säga nollen. Det var storhetsstugan till socialen. Alltså, man vaks och vaks och vaks. Det blev större än det var lite en gång. Och vi hade lagt fränsmina skärman. Alltså... Det var öliga bort, det såg sig runt för alla plockarna och alla blöjen som var i färgen. Alltså steker, det var lätt en sån här stora prinsmed som kunde bränta alla blö i färgen. Alltså,
0: skönt,
1: ja, inte problem. Men det var bara stil och så köpte socialen sådana prinsmed, så köpte dagplay sådana prinsmed. Och fjörstund hade jag sådana gamla prinsmed. Tänk att krossa det här omkring jag haft, men det är ganska länge sedan. Men därför är att alla tänker samman och stånar i ena prinsmed, det här är inte till. Och det var simpelt en politiskt agg.
0: Yeah.
1: Och vi har en generationsskift i demolätning och ganska en generationsskift i socialen. Så började det till i 2000 att vi lade prinsmedna samman. Och det var en stor succé att det är prinsmedstöjna som demolätning är i Hullna. Och med näkra maskiner och vi hade näkra maskiner. Och så körde du i Löver och unika maskiner och fick det fantastiska prinsmedna som är här. Och vi fyra farvund och prins allt blev i farvund. Och det är extra allande. Men det är inte så. Det var det var det 2000 och kvart. 21.
0: Ja.
1: Alltid att det var nylagt alltså. Ja, ja. Så att han hade varit prinsat blå i 170 år. Alltså igen. Sen när svinter kom vi färinget tiden där. Alltså, så ett han epokan är. Och det är inte alls något sen. En sån prins med som kan prenta blöd. Om de har tekniker kommer som kan göra det lätt här. Det ska ske. Men
0: den här processen är ju nog inte att...
1: Nej, det är simpelthen grund alla vidare. Det är så väldigt enkelt. Alltså.
0: Men jag har ofta spekulerat på det här också. Tar man snackar om blöd och så här. Blöden, det är det här. Jag är inte lärd journalist i 42. Ta sig till Danmark, ta dig i blöden på sig av oss. Det hade varit fyra, man kallade det fyra blöda system i Danmark. Fyra blöda i alla större bojen. Fyra flockhandlar är det, större flockhandlar. Ta det här på sig av, men det här var det också lunch den här tillgången via blöden i Minka och Borsö. Och i detta är det blev till det.
1: Ja. Ja, det där, jag hade ganska sluggat kött i förrigen. Ända för det blev man sagt att jag ser dem, så skulle det och det hända. Men,
0: ja.
1: Men vi kom ut vid 5 utgaven. Det här bröt vi i 2010. Då tog vi 2 utgaven på sig olika som tät. Det var för en ägg, så det var. Och det blev för lust och grundalade bröttes. Och lösningarna, där kom ju bara himmelöjande som var efter så.
0: Ja.
1: Så man tog lyckas mycket grundalade undan också, ne? Men så är det så spärkliga gingetan. Det ska ju vara vägen kan man säga. Alltså för det blev utgående. Men när nätten är ute, då är ju näck flera. Kontakt med näck flera folk av nätten ändå är ju blöd någon alltså, på den måten. Men det är bara spärkliga näck och pengar på sig. Så existensgrundalär är bröjtes då.
0: Ja. Men det blir också om att titta. Kommer vi här till ett av samfällda som åker för att inte blöd för att häva och pränta av på er?
1: Ja, kommer vi säkert sen för att det är just det tjugo ju. Och så har man vunnit också alternativ som är lugga gott. Alltså.
0: Ja.
1: Du kanske har digitalt blö. Alltså. Men så är det inte som mening att göra det blö. Om det inte skulle ha pränt alltså, ut i formen så blö är det. Men det kan man gott också säga. Alltså. Blöjen är ju nästan digital. Och vid det som färger vi att göra kipan så det är det lätt där. Jag följer sig att få fäta av det digitala blöjen. Det är det inte för tungt att tjäna. Du kan förändra på att köpa blöj och få det.
0: Ja.
1: vi det fel vi gör också såna skiva så då lätt lätt man för inna info tryssa en knött och blom blom bom så så chapter blir alltså. Ja.
0: Men först har vi då sett här att vi det är öliga fanfolk i färgen och fyra räkar att kanske ett segment om också som det här segmentet så öliga lojter och det har vi torfällt att få dem här runt på dem.
1: Du ska ta med sin roll runt, ja. Du skriver om fotboll och du skriver om politik och du skriver om handlar och du skriver om allt.
0: Allt det sen.
1: Snackar du utländska journalister, kan jag förstå journalister skriver det? Jag skriver om bilar, jag skriver om politik, jag skriver om handelsverksamhet och fotbollet också. Ja. Alltså, det.
0: Och inte minst om fisktal.
1: Ja.
0: Men Arko Jack Douglas och Arne, hela läkaren spekulerar på kvärt är den bästa servan du har vitla görst. Eller bästa hon nu.
1: Nej, det var inte.
0: Kvärt är den största. Alltså.
1: Nej, jag vet inte att det var den största, men alltså Anker Söva har vi koppa en samgång till dömes alltså det var så banalt så om man strö med Leon Sedskor då gnöjt alla med liklar och tingande sig med Lars alltså där fick samgången slitten alltså ja och en affär var det att läsa brev som kom från Kringvarfjörn och sen övrigt ut och sen han måste förfra alltså det är också så den här alltså och du så kan man säga att det här tog till den bästa sövarna i Tedic och det är så helt det du först också har som
0: ja.
1: Som räcker akkurat då att inte tror att man är just så öliga grund i en undersökande journalistik, det har jag ofta gjort, men så det går söver som är gåvar men som inte får avlängar alltså. Ja. Så kan man säga, vad är det som är gott? Och man snackar om Watergate i USA, det är så fantastiskt där, det är där Audugate Hemal ja, som står där söver som får omkra överskan ja.
0: Och det är något hemma man vill på omkra mata men det är bra för att det är
1: ja.
0: Ta man huxar om sig sövnar man fär tillsänt tillfär omkslä så sitter man själv och alltid vurderar är det att planta kvätt är attan vi som så att det kan man löst vurdera
1: ja, och det enda det är för att vi får dolda en bröd och sända till posten och det är hem till mig alltså och som vill ha vuxit fram då kan man ju känna det på Facebook då kan man ju sända det ner och ge det den här falska adressen men det blir till att sända bröd än alltså
0: ja. Och det gör det
1: väl? Det gör det faktiskt, ja. Och åkte det vika, men åkte så... Vad ska man nöjda göra, alltså?
0: Ja. Och det är ägstning hit...
1: Man först kan allt, ja.
0: Nej, och man måste sitta ägstning och vurdera kvärt över allmänna AHA och kvärt är ganska mittligt två parter eller också
1: som... Och är det en så viktig söva som vi har så stor en allmänna AHA så vant jag vika om som vi vill ha en ut torra sida, då? Det är en som inte torra sida, då, så kan man säga. Vi grinner den till mig, alltså.
0: Ja, ja.
1: Så. Det låg så då.
0: Då allt som vi ofta vi diskuterar och vad det tog vi när kom fonton och det var ett land som är lojal i ser branschen med det som var signat i Milosolen.
1: Ja.
0: Kvar så har till det.
1: Jag vet inte så väl till glad för att det blev Jordan Sheep annars och tror jag så tar vi snacka om Milosolen test nästa B. Vi tar bara det var sol till utbildning av blöv. Det var det som det allt började vi. Det var det man hejer här stället. Det hejer man i Danmark. Alltså. Men det bröjtes allt vi tog in. Så här som bilarna bröjtes. Nu har det blivit till mila stolar. Stol som milar få i förhåll till åkost. Man gör det här i förhåll till löner och rösler. Det är alltid det. Det är en fin mat. Du säger att du har rätt och rätt. Du har tittat att löner och rösler gör. Och så fördelar man efter tog jag en lycklig och önskar mig en såsnäck och krämarsingar. Men så var det, då kom ett nytt laster i 2019. Och den dokumentan man har en halvdia var det synd att vi har gjort sig värsk att landet när det är förfärdligt hårdt. Alltså, till man brukar näckfjäs, näckva tog till omsidning och öjligt vattlar. Men så öjligt enfällt sig på närarna, så det är ju funt. Och du känner dig inte av politikerna som alltid vidar bättre än ett linje ja, och kanske några ämbetsfolkgeisterna så vill jag göra en sån här kipan som inte hör på det och inte är glad för henne. Och då satt ett landstörjare, det tar jag inte bröda nu alltså. Två landstörjare som jag sa, det tar jag inte bröda nu alltså. Och säger, jo, hattar på släckstil, hattar på släckstil, hattar på bröda. Och det är inte bröda, det är snick, snack, snuck alltså. Mm. Nu är det så att det är en tre landstörjare som spärs till helst att det ska bröda så jag hoppas att det är bröda alltså. Tjärta till en tjärtpär som det har varit lömmes efter lönare utrösten som blöjner som Milan har haft, men Milan har haft, så helt då en måte å bytte ut etter, altså. Men anker skal sitte her og tjene verskattelen som snakker smaksdommer, skal sitte om det damer, litt ikke damer og vreke, litt ikke vreke og godkjenne, litt ikke godkjenne at han skriver. Titta reina fjas, altså. Og bruker penger til det, eisen, ja.
0: Ja, og det faktisk er det landet som hever en ivredaksjon, som skal se.
1: Ja, ja, ja, og man må huske om gatt huske landstorsmann, gatt huske selvfølgelig, hva vil jeg hava, hva vil jeg til hava, at vi skulle fære at arbeid vi, så skal det skje det, det skal totalt opp til vilene selv, ja.
0: Og så et annet som jeg har huske om, ta i, man skal se alt som omsittning, så bruker tøye på å skape sinst, altså, ikke da vilene hever en omsittning er dalt som kan sitte og teke seg av sånne ting.
1: Nei, jeg vet at bilene har brukt 100,000 av oss, for jeg får omkring at det er seg verskattlandet, altså, at det er oppskuttet til verskattlandet, altså, det er pluss meningsløst.
0: Ja.
1: Lad bilene arbeide frutt. Hvis du vil jeg stole dem, så stole dem etter en annen. Det er noe fornuftig å mate. Og jeg holdt at han kjipet hans vær, og hun vær. Det var så en kjipet hans. Det har gått funket just bedre, men det har stått for nekk bedre enn det som er nå.
0: Og ja, kan man si at en del vi verskattene, at de har bøtt om journalistikken på nekk måte?
1: Nei, det er det ikke, altså. Det er det ikke, nei, nei. Det er det ikke man kan si, nei. Men jeg sier til alle milaner, man kan si at det er fornekv gratis tilfære i milen. Det er noe som kom vid interneten. Milen har stået til Spengarfyrt. Jeg synes at det er noen utløs i milen. Det er klart inn å lese. Det er noe som er mye kjekke Grønland. Det er bare noen få greiner du kan lese. Og noen dansk om du kan helst lese. Du må tegne alt. Hva skal vi klare å gjøre til her? Hvis vi klarer å selge inn i alt, så kunne milen reise livet sin trøtt og hit. Da man ikke langt kan selge bløv og løsninger bløven og så videre.
0: Jag har också läst om amerikanerna att det har diskuterat det, så ser jag att ta internet kom, ta kört och blöj en felax kjolmor faktiskt, vi har givet allt gratis ut och tvöjt allt utan nät.
1: Ja, det är en blöj som gör det. Det gör det vid switches kan man säga. Vi tar till åker internet socialt som är faktiskt rättliga populär. Och det har vi den, men det första åren, vi kallar det internet socialt, vi lade allt in, det lade ut som en hemma, så nu ligger det ute som en bläs och gör en pdf-format som haltare kunde läsa.
0: Ja.
1: Men så gärna, ja, nu kan det vara nu, 2000 börjar vi inte på att ta det på stalaren som tid nu har finns här igen. Ja. Men 2013, och ta skiftet i det ut lymfos, så var det att räkna, för jag tällde 8 på stalaren, alltså, men vi har haft en postal kan man säga, vi såg inne av socialt. Ja. Så jag antar, och här har allt varit åköpstillfär. Och det är inte det rätta. Det borde vi inte ha gjort allt till. Att det skulle vara en betalningsmorer till första tillfären.
0: Ja. Men Hime, visst man ska vara helt rika, så är det Ulla Torfers gör det ansvar. Du måste vara gänga samman.
1: Ja, det är rätt rätt det.
0: Vi har varit rika.
1: Det är rätt rätt det. Hime mår vi bara. Ja. Men det ska ske det här som är skorsta, men...
0: Nej.
1: Men det är så störst.
0: Det är så störst.
1: Det är inte det ska ge kibarna som blickar till det här nätet nu.
0: Ja.
1: Det vet jag väl att det blir väl till.
0: Det ser man i kostnader stans. Ja, ja. Det blir till på samma mat.
1: Ja.
0: Du, ett annat som jag har också om till är sådant det här politiska arbetet utan blitskjulna stäckren som ligger just ner. Först var det gärna blev, men så skulle det, som du säger, och vi ser processen lösa det går fra tog och få andra komma vid just ner. Gå så tungt vet han processen.
1: Jag såg så bara flockar så är det. Alltså, det är det som hände i åren, det är det som är. Alltså, det var några folkkomstmän, tjåsmän, sambas, folk som stomte väl och har blivit. Och några politiker rör en flock och skriver ibland. Och det var, jag vill säga, att han gång den hände i åren. Det är då jag har sagt att det är att, alltså, jag vet inte om jag ska säga, alltså, hur skulle vi ha gett att bli? Alltså, men vi får ju inte på sur då. Alltså, vi får ju smärn inne och det skulle vi ganska helst tjäva. Men vi bara sälja det. Det är inte värst. Det var liksom tanken jag hade. Tog ju med affären från flocksblöden. Så det målet var det inte lagt där till att flocken 80 spelade. Så det kom igen en sån proklamation i mission där var. Det var fyra allt där skett i halvtid. Det här om. Jag vet inte hur det hände till akkurat 20 år sedan. Det var mars månad i 2006. Jag blev sällt. Men alltså ta... Kunde du tvasta av så fria till det. Han kunde se en gång en åttagrej med kritisk i annan flöjtsen eller också en tjålslöjtsen slapp för en ägg framöver eller en sambalslöjtsen. Allt det här det är ju väck. Det tar inte 24 år längre.
0: Alltså jag minns jag arbetade i dagbladen i 2014 I minns kost det här tar ringt och inte vi tar någon annan forsky här som Johan Nilsson är forsky.
2: Ja.
0: Och så minns man inte att komma att för det där kom att för det där minns ska det vara. Men tar ringt och hackar stannar det folk har men in och så att det hundar man ser vi en jävlar man jag forsky att tackla. Ta hit tackla jag klärar sig som tog in där blev vi två en politisk och så in i mine.
1: Ja, ja, prat med dem, for det ene så, da han var blest, hører til, det var et høy, Petersen, da jeg, om du vil trusje, eller en trusje, langs den her, så, så sier han, Petter Mardam, som har lagt meg, og formet plassen, altså, og Torsten Petersen, var jo, hei, jo, vi formet folkplassen,
0: ja,
1: altså, det må skrive minninger, om han er sosial, noen, nei, det her kan man ikke, det her, det her blir ikke, det her måtte du gjøre, det måtte du ha gjort, og han gjør det, altså,
0: ja.
1: Men det var så ovanligt att Sjöld Petmer Damm, som sa så läggmör för Mariana Plasjön, helt inte att det var nejet att han skrev en minningarör om förmanen för Plasjön. Vi såg allt.
0: Ja, ja.
1: Så tyckte jag inte man inte.
0: Det
1: kunde göra i dagplanen, ja.
0: Så det var något skarpt.
1: Ja, och det var inte, nog inte det var personliga ovinner. Det lade inte sålt ut, men det gjorde man bara inte. Det var hemma dagplanen till. Så kan socialen skriva om det jag anar, men alltså... Så var det.
0: Ja, ja. Men ja. Når stort sett du snakket her om anlat og minnegar og alt det, det var jo også nekka som fyllt i blå.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo også har vi da.
1: Nei, det er ikke halve, men det er jo slett ikke lykka nek, vi har til å komme noen minnegar og inn, og nok sånne minnegar og komme ned til eisen, og det er jo øyelene glisse, så vi vil bare heite av folk om endelig å sende noen minnegar og beidelblei og åtlimf, og det Det tror jag faktiskt öjliga väl att läsa.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det kan bli topplis i så ofta till. Det är också löj, ja.
0: Det är också löj.
1: Det var inte så löj. Jag kunde annars väl att läsa om folk, alltså.
0: Vi prövar att ta i världen i mål. Vi prövar att göra en bäckpill med nivå som har
1: varit
0: väg. Det var hoskott var tidigare i Ryssland. Det var just det här första året. Första året. Men jag vet inte, det här började inte att det första året i kossor.
1: Nej.
0: Så det är till man ska räcka.
1: Ja, det är det, ja.
0: Jag har också här att sälja här i närsakt. Det är folk, det är kanske sin torr.
1: Ja, ja, ja. Böcker är hela tiden till. Att sälja böcker vinner inte, det är inte kjöld jag lagt.
0: Det är dags torr.
1: Böcker har lite marsna, ja.
0: Ja, ja. Så är det här vi... Det som tittar görs när vi till, och sen till vi utrottet. Och sälja några har gjort när vi till.
1: Ja.
0: Men tapp du også din rolle av teknikker og internett i Ødlund?
1: Ja, ja, ja. Så vi vet at... Vi tar helt at det er alt versene. Det er alltid vi utrådte, det er alltid vi bløde. Men det ble jo man setter folk på seg og til det. Det er Ødlund for vi er Ødlforsene og Femsene og Nullene og Tøtjene og... Og ja, vi tar jo en folk som gjør det her, men vi dødte faktisk at det størst høyme av lærne som bare fikk vi det og fylste vi i fotballslandet i Nødlastene og... Vi tatt på en måned der så kom vi og gatt en tølsøyre sosialen vi utrådte, og her får folk til å gramme kjøpe blei, for jeg synes ikke alt som er i verden i vikskiftet, vet du. Nå ligger jo alt av neden, og du sørst av bein, så er det fotballsisten av beinleis, Jonathan, nesten, ja, så alt er brøtt så øyene ikke på den måten, så kommer vi bløven, så måtte du at perspektivere, gjøre samrøver og...
0: Om
1: det inte är att fortälla hur en liste tjeck fyrer sig, så är det sånt det, alltså. Det är längst igen på sig, alltså.
0: Det har vi som intresserar oss för fotbollen. Vi då ser du också att det är inte mer till än
1: ja. Ja, ja, hon kunde gärna läsa den här frasen, men så tror jag man måste lyckas med en annan vinkel på att det sitter du ett annat perspektiv. Det är det här skiftet man ska doa.
0: Ja.
1: Kanske vi kör doa den av väl, men...
0: Nej. Men du, ett annat som tror jag att det är en kvinna som läser oss i all det är att vi har fått och fakt till som doa fast vet det han där ser.
1: Ja.
0: Till oss är det rätt att förfall.
1: Ja. Alltså för var vi ganska 15 agent journalister och det tar till träckte jag väldigt snägg mer. Det kom några folk som var synge hit den där för läsa kom in och det vi haft störst gagna så en ung och rösk och äldre och en folk som är inne i arbetet och grejer så för ganska arbetet ett år så vet den där läsa så hänger det oj och Och det sista det vi har nu i internet det borde väl till arbetet med då är det alltså så när kvar skriva is nu och så kommer det hem i ferie så arbetar i ferien och så onkel is när han har en naturio till det finna det som det är utbyggt så det illa och onkel är utbyggt till journalistiskt ja men vi har haft öl gagnat hemon men det är nog så ringt det rekrytera folk som som doa och tvima och allt det och rinka till det är vad ska man säga det är en särlig mat att leva på och arbeta på alltså, när du ska gänga öliga kött och du ska arbeta kött upp under deadline och så tar det blö alltså, och i nätten ska du fylla vid alla tygna men jag har antennar ut i alla tygna och doa till att få huxa i sövn alla tygna alltså till en flatna att jag infom det en så skulle ganska en hel tro köver till ett lockshort och det ska göras, det ska finnas, det ska luxas då. Och hur kämrar sig själv honom, men det ska inte vara för en ägg va? Så det är alltid, då är allt det.
0: Ett annat, ett som jag hör ju ofta från folk i kringkvarten till det är folk kommer och arbetar i kringkvarten folk vi ganska vid akademiska uppbyggning och ens annan och sin arbetar här men Lucas just det kom för att starta innan för det allmänna så för att det är några kronor, några tusen kronor upp i lön.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det är också ett problem vi lönar lärnen.
1: Det är det väl, alltså lönar lärnen, tjänstärsfällan och lärmannafällan är Lucas nog så nekva alltid, alltså. Ena för lärmannafällan är det gamla du läckte om för lärmannafällan, men det är alltid gärna stod ena för det, men nu nu har det kringkorsbörsen finns ett lyft. Det har gått för att det är sin drakse nu, men så har det inte en uppgörning, så har det inte en
0: uppgörning,
1: alltså. Men jag vet att det blir nu, jag har snabbt över något till det. Jag säljer för just det, jag tar kappet just det, alltså. Ja, men nej, så nej, kvartionalister, ja.
0: Men jag ser faktiskt när vi akademiska utbyggning som är i utvarpen eller kringvarpen. Hvis det är här inne för fullstrås där och gör någon äldre så får det en äck upp i lön.
1: Ja, det är färdigt. Jag är snäga nästan ut till stora fyrtöker, alltså privata fyrtöker. Det är säkert upp på ett bättre lön kan man gänga ut från.
0: Nämligen, ja.
1: Det är fler som gör det,
0: ja. Ja, ja.
1: Så det är sådant jag är uppgörning, alltså. Rekrytering, alla tyna.
0: Ja. Men hvis du hickar och sätter fram efter...
1: Kvar såg jag fyra av Mila Landslein. Ja, hvis du såg inte sin drattare så är den. Jag minns inte för en utdragning och sådana folk arbetade och blöven och fyra några år. Så jag började till socialen och dömmalätning. Fratter till. Det var helt till tojen här i nollen. Jag vet inte, jag var om och från Trafalk hade som arbetade på ett hembara om Milnån. Nu vet han inte hur fan han till det. Alltså. Tvita flits ut efter och allt det som gör ödlens ner privat och ödlens portalen och så vidare. Det är ju inte... Jag ska säga ordentlig arbetsplats vid första reglerna, första lön och första arbetsstöd och allt det där. Det är ölen som är frilansbaserad. Så det är inte lika trikt. Så kan man säga, hur ska du utbygga det till journalist? Jo, för arbetet kring kvarten. Alltså, eller ska du arbeta en privat mil, en portal som där sitter två, tre folk och gör det och kappas vid fem, sex tjejer här. Alltså. Ja. Det är inte... Jag kände trycket,
0: ja. Ja, det må man se.
1: Och så kostar för att breda sig fram efter. Alltså allt det är ju så här, man utvarp, sjönvarp, blö, och skriva jag söver.
0: Ströjming och
1: allt. Ja, allt det är så här, så det blir en sån här perivettlinger. Så är det han som dör, det är mest allt det. Jag såg inte minst det sociala miljoner, alltså. Det är unga, det är sociala miljoner, alltså. Den gamla männen i USA, han gör det bara så snäggna mil. Det här kör han på till Irak och sånt där jag ska kika så här. Men till kanalerna blir oss underliga.
0: Ett annat som vi checkar som dock snäggt ut till är det här som du kallar för AI. Alltså att det är vid konstig intelligens. Att det här är brukt att skriva i USA. Tidsmålen första dagar sedan Berlin skrev att sända en journalist av honom tog att AI har skrivit en parst av en grön och lagt för kälter in som inte finnas till verklagan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lägger uppgavan som journalist här i tjugo att det här vi sänder ut det är ett kontrollerat, det är fakta och det är
1: inte ska det själva inte men alltså vi kunde inte se att vi inte kunde bruka vitlöjt men vi måste kunna bruka det till också förnuftigt
0: ja.
1: Och det här blir alltså vi brukar inte vitlöjt vi brukar inte vitlöjt att finna oss själv fram och det blir alltid men de vet inte kan det är inte alltid det passar eller bara omsätt du får inte alltså
0: ja. Och det blir bättre
1: och du kan förklara så att du skriver om skicka kong Fredrik, ska säga fruka konger.
0: Ja.
1: Och inte drottning Margareta men Margareta drottning så ständigt så är det så. Ja. Det kommer in, du ska bara säga dina för en tid. Och mot Leon Kralanna.
0: Ja.
1: Så till här säkert när och så kan vi lite ombrotta blå.
0: Ja.
1: Sex nog,
0: ja. Ja, och givas.
1: Så men du kan spruga det lax förnuftigt då. Vi kör mynter och så gör det alltså. Mm. Det är öliga alltså man ska bruka att han inte takten till till det gåva så men spelar det telefax kom. Men det står för Smith så du det så jag då. Det är fantastiskt sidan. Han är en mindre man och han kände han inte så faxar han till en som säger han klarar sig och spurte det här han ja det är han fantastiskt sidan. Ja. Alltså jag vet hela fax. Ja och det är ju längs det är fax som vi när det är ju ju väl där ute.
0: Ja ja och telefax fick ju så lägga livet.
1: Nej nej.
0: Kan du ha det också?
1: Ja ja ja. Men det var fantastiskt.
0: Ja. Så till er, till er att vi har doat till er och säga alla
1: ja, ting. Ja, ja, ja.
0: Och så är det väl också ett annat till att finna dig ökar att skriva om och vittjer annars i pressen som folk har avhållat för.
1: Ja.
0: Och kvärt suttjat till som det största nu är det stadväg som man ofta säger för det allra bästa till Navnastaf och så.
1: Ja, och samlar vi folk och yeah. Perspektivering av omkron. Alltså, hur kunde du sälja blära på en nödshöjd av forskning? Yeah. Nu får man ett yeah. Eller annat.
0: Yeah.
1: Kan inte röra det. Vi blir inte bränta mycket. Det kommer ut frukta det. Du kan köra en fäskas tyngda söv i forskning. Du tar en längst i affären. Och vi tar sådana underskostnader ut själv i hästen i åren. Så det är så länge som jag lärde det. Så hur kunde du bränta vi blära? Sätt när börsen och så lade du kioskon. Men tvärt vi var att han har så. Och inte internet var det men vi och utvarpet och socialvarpet så blev det där men jag minns det jag minns hur helt det har varit jag vet att var liv och blev så där så att vi ska bli efter för en tuschta och kring varför kunde jag ta söner mitt lämna sig att det är ganska shit alltså de kunde inte agera så kom ett av internet någon och vet att internet sociala när man kunde köra några server ut att rätt fantastiskt var det man kappas vi utvarpet ja. Ja. Det var en fantastisk känsla.
0: Men det har bröjt ju allt arbetsmönster till att fatta ju i branschen.
1: Ja, ja, ja. Alltså
0: det var inte fröjt för dig på den maten.
1: Nej.
0: Du som lejare, du måste arbeta och sätta in och sätta för dig att utgöra den kommer ut.
1: Ja, ja, det har man sett det. Och så tar man ner uppgavar och lägger ut ett möjligt tushpunkt av den. Så man har sin doa planlagt att det ska hässa sönder. Det här ser för att gå ut någon nödkjöld också. Alltså. Ja. Den som är uppgavarna. Så det är för att man får sätta sig till det här tushpunktet och ska det ut. Ja. Det här blir ju still. Så slutar det upp. Alltså. Ja. Jag brukar ta in i arbetsdelen. Så du samlar sig. Du gärst ena söver. Svarst också ett träd. Ja. Så fördelar du ena söver. Så får du en liten söver. Så kan du se att fint. Ett av det bläget. Och han kan få info i annan kvöld. Ja. Eller kvöld också. Ja. Det har man lärt sig. Ja.
0: Men det kräver, som man säger, det kräver också en hoppåsprövning i förhållande till det gamla.
1: Ja. Men nu är det så länge sedan. Vi snackade om till 30 år sedan internet kom. Så. Ja. men bröjtingen tog också. Ja,
0: men det som säger att det är ganska uppåt större bröjting än då internet kom. Är det något som säger nu?
1: Ja. Det är du då nu va ja.
0: Det
1: syns ju för jag tror inte fyr jag kan alltså till det men eller hjälpa och
0: ja.
1: Hjälpa till vi har såna tillfällen och hjälpa till vi att formulera och hjälpa till vi att vitcha. Alltså du tar snack om print alltså vitcha men det och hjälpa till kanske vi ombrödiga blöv och något. Till när arbetsgång där så kan jag slatta. Och det är ju väldigt att ta in där men ni är för då. Vi blöv när det blir lättare och lättare alltså arbetsgång där blir lättare och lättare ja. Bär den för en mynd du blev i 1906-1905. Så du skulle tänka... Alltså Kalmar tog en bojlad. Så framkallade han filmen. Och så framkallade han pappersmyndena. Och så blev pappersmynden gjort till repro. Och så blev sujan ombrodden och repromynden lagt av sujerna. Och så blev han filmertidgen av sujerna. Och så blev filmen sent i Kjattlarna och socialen. Och så blev han alltid avfotraferad av en plant. Och så blev han sett i maskinerna. Jag var kär, det var en 6-tjej. Ja. Ja. För att du nu tog tre mynd vid telefon. Ett av fotograferade, pluck. Hon får bara inte ut, och bara inte bli. Så lyckas vi inte göra oss, men det finns ju djöken några li, några process.
0: Jag kan gå för en långare efter att jag arbetar och tar värda vid
1: budget och klisché.
0: Frans Röstorff gjorde klischéerna för att hon och det samma som det var nydre, det var i varje praktik nydre. Det var samma.
1: Men klischéen, hon var ju bara, jag kunde gått. Och så processen från fotomynden till klischéen, var det en process eller var det tvär?
0: Tvär, och tvär process.
1: Ja, det var en tänkningsprocess. Så minns det där plattade repa på med där hästen att jag kände blev skåten och tror ju så så hörde det till de kulte och blev väl lika som klarsta pränta. Så ringer Thomas fotbollsbränke som präntar i socialen. Ringer ner pappa och säger kände skåten och körs det. Oh, nej det är så om man skriva. Bröda för sig då. Och tar alltid en kliché av kände fantastiskt. Du kör för sig alltså. Ja. Så tar det där repa och tar flera folk i färgen som frattat det jag socialen och kände var skåten alltså.
0: Ja.
1: Det var en kvalitet.
0: Ja, ja, jag minns det. Jag
1: var så kjert av.
0: Jag minns det.
1: Det var en sån.
0: Det var ofta tydlig kvalitet.
1: Då är man ofta klischéen när man smäckar någon försyn. Skriva grejerna. Då stöter de omkring att skriva grejerna.
0: Ja, jag minns det. Jag arbetade vänstertidning då i vår praktik. Och ta dag i konkurren i Saudi-Arabia. Och det var på samma mat. Så ta stäcka i pressbyn och körde försyn om att du... Och ta att vi tar ett kliché, vi tog i konsten, så det blev
1: ordet
0: på tomaten. Men det var inte sluggat nämnt så med det.
1: Nej.
0: Och det säger man att flita mynt från en sted till ett annat. Så nu sänder du telefonen och så är det.
1: Ja, ja, och som du just blir, du kan spela kvar som helst.
0: Ja.
1: Ja, just nekt till blir utan och så halt det här sen, det här sen i världen. Ja, då är du tält nu så.
0: Ja, så kallar det härifrån.
1: Du kan sända det till pressbyn, vill du gärna inte kallar det värst?
0: Ja, ja.
1: Det är bra så. Alltså, en person kanske blir ensam alldeles nu. Alltså,
0: ja, det är upp att ta mat.
1: Ja. Det blir alltid. Alltså.
0: Det är inte problem.
1: Det står ombråda och skriva och göra mynter. Alltså, så.
0: Ja. Det som ofta kan man ganska så kan färre i vad så i te är det att få fjällbrötning ui och få en ekva vinklar inne blir i tätten. Nu så finns det torrförare ju färre vid det.
1: Ja, ja, absolut, ja. Men också på den här processen att göra kjölt blir
0: helt. Ja, det blir alltid.
1: Inte äntligen skriva allt så kan en person skriva allt. Ja, ja. Men hvis det är text och mynter, alltså... Och när du är en affärtält så var det just blöja.
0: Ja.
1: En samtal.
0: Ja. Men...
1: Det är ju inte helt då.
0: Sletsch. Nej. Sletsch. Och för att tala om alltså, är allt det vi offset och allt det här kom. Det var så stålbrötning till det.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det var det första som först för allt det här färg om vi offset.
1: Boha. Var det det man lade tänka då?
0: Allt det då.
1: Okej, ja.
0: Jag tror att allt det då var först.
1: Men jag är minns alltså socialen. Det är socialen gör det. Det är ganska fulla allt jag slår också.
0: Ja.
1: Där köpte, där var ju uppe i Hacksprayt och Jörn och när vi prins minns så köpte där det stängde funnits då i Sjura Gudde Nutsche.
0: Ja.
1: Det var ta formen i hållet i offset och ta Lila Ima faktiskt prins minns uppe så formen som en avtal och dimmelättning om att prenta blivit och ta chanspressen som dimmelättning tar jag finns inte några fram och undan. Ja, allt det var så strusch när det låg så det var lätt effekt det.
0: Ja, det minns det, ja.
1: Det fick så aldrig så vi två ju förstått att klarst, ja. Jag minns fel är att pressan är nu genom drå ena förs. Det var så kärl någon. Jag hade börjat i mars i två ju förs och präntat det i kattlaren där. Det var störst.
0: Det var störst, ja. Jag minns det, det var lätt effekt att gos rotationerna. Jag bor ju inte Herbert sammanställs var en av de sammanställningarna där i Jackie Höjtlund.
1: Ja, ja. Det var sammanställda maskiner som
0: sa. Sammanställda.
1: Och då tackade jag, hej, där är det. Han som var i husen som brann och tre vinner tar en affär. Och då är Emsland här, Nutsjöfusland här, det var värst. Så jag tar hej, tackade jag, hon kan bränsmed.
0: Nej, det blir. Men, för jag tackar tror jag att Sarstol just var forskning i framtiden illa Östersund Sturen?
1: Jag vet inte mycket Sturen, alltså. Alltså, det är inte en utvecklad sig, alltså. Det har bröjtes det alltid, alltså. Det har väl inte två eller en stor mil, alltså, av den privata milen på att ta maten, alltså, som du har i dem eller tänker socialen för det här. Det här vet jag inte, alltså. Det kan utveckla sig till. Det har blivit bara småbort, vill jag säga. Det är bara gott och ringt, alltså.
0: Ja, ja.
1: Men folk väljer sig inte mer. Det är lust att sintra sig som inte sig som. För det är bland som säger att vi, alltså. Det har blivit mer av alla möjliga nu.
0: Ja, ja.
1: Och kanske för i mig sig. Det är inte stor det där man också har om. Så det är inga generationer, alltså. Finns vi i tygindon, alltså.
0: Ja.
1: Alltså, det är inte lust att tygindon i utvärlden. Det är inte greit det i vika. Inte läsa för sig på stalarna och inte läsa blöjn. Hur svart så tog du inte i följande, alltså?
0: Ja.
1: Hur ska du följa vi? Vad händer i löktens och starta TikTok, alltså?
0: Ja.
1: Onkel Löktens som jag skriver också, jag vet inte.
0: Ja, ja. Och ta komma med det absolut läsa i djupare och sånt där och ta sånt där. Allt det här är uppe och vänta till Falkarej och hur ser du ojlaten till att tacka lot i Falkarej?
1: Ja. Det här är du vittgärda.
0: Ja.
1: dagsens mål. Det är väldigt viktigt. Alltså, ja. Att, då skulle vi inte ha ett allt sagt. Vi skulle ha ett störst kringkvart som kan dreja lösning här. Och så. Det är väldigt gott att jag kom privat som så.
0: Tills vi och spela upp mot
1: det. Och spela sen upp mot det och dvarst. Det är imsemilar. Vi tar ju... Nu får jag utfinna en och jag med som heter Frihetsbrevet som sätter i och skriver om det här på en helt annan mat. Det är nästan fint att det första sitter fjällbröt. Det är fint, men det är bara inte bekymrande att det är vissa påskapen är lika som hvis det kommer ut, hvis folk slursta folk är svilja vi och det sätter sig in i tingene om det som händer i samhället och politisk vidskifte, det är väldigt viktigt. Men så jag Gustav Lidsen, jeg kan si han i heimen, det er sin bekymrende, altså, hva for rørsler kommer frem, altså, i politikken, i nekvalenten, altså, man størser vi, ja, du vet av utgang, da.
0: Ja, ja.
1: Og det er ikke fyller vi, altså.
0: Tror du snakker om sosiale bilene her, altså, er alt fantastisk at folk kan si sånne meninger til det, ja. Men hvis det bare meninger, du faktisk uttaler seg, det er ikke noe som setter fakta opp, og tekst sier det, sånn at han henger tingene, så er man virkelig, og det er ettertjekk, og det er hårdt. Så vi det torrfört att jag står...
1: Ja, ja, det är det. Det är det som händer,
0: ja.
1: Jag vet inte om vi är för gammaldags, men det är spärrat allt, ja.
0: Nej, det är säkert en parts av det, men gott det. Lätt är lite. Argrej, för jag tackar dig för det att du lägger lögna förbi.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och finkar vett till tingna center. Det är alltid ett rulligt spännande och avgörande för samfället, det må jag säga.
1: Det är det, ja. Klart, ja.
0: Så jag tackar dig för det. Jag känner allt det bästa.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack för det. Hetta var altså te som jeg gløyde, og just to joke om det var Eirik Lindskov som blæst av sosialen. Vi tar at vi nå gjør sending om en av Viko.

Visst du du att så gulligt lugon på ett äste vinter och hurra till vinna bär ett luttlar och stora verskatlaner timpe vinter tre alla vinter att han hurrar ett la show tourar vi mejer en tret och runt om och vör och från hemstas av vidaren blir allt helt så gulligt lugon gulligt lugon tofta jack 2 gullevajt.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Klockan är 5. Här är tunde av FM 1.
4: Nu är attor flyr en dutje bilar skrasetter i färgen som man borde vid samma tog ska i fjör. Först av fem månader i år är det nu som fyra nu jag för skrasett. Det är 35 flyr en samma tog ska i fjör. Ta vart här 893. Vöxtren är 4%. Fyrst og trutja mannen i år var annars farri nukki ekkfyrst skrasett, men nu tids vent fra kom nu i. Ekkstofan er æsne haktad fyrir brukt ekkfyrir er innflott fyrst og fimm mannen i år. 133 ekkfyrir innflott etta tujerska i år, saman bor vi 131 saman tujerska i fjör. Tavs jeg bara 2 fløyri og vekstrin er alt annar prosent. Kyrkjusoknen hefur ikkje tríingin eða tói kyrkjan kostar að bytja og tói bytjulag við ikkje djífi til kyrkjana Arjón. Til sverri frá bara lætjinn landstúrismanni við mentamálun til

0: 305 og 105 og FM.
1: Einasta i hugsjón.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Visste du at Vensel har plateverste, vi omvælder alt bilmester, lakkverstegi teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tøy av lakk-vensel.fo etter telefon 35-45-30. Vensel Lakk.
2: Visste du at som gulluglugon bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulluglugon. Gulluglugon. Tofta Jack 2, gulle veit.
3: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Nu är att du flyr en dutje bilar skrasetter i färgen som man borde vid samma tog jag ska i fjör. Först och fem månader i år är det nu som så fyra nu tjeck för skrasett. Det är 35 flyr en samma tog jag ska i fjör. Ta vart här i 823. Vöxturen är 4%. Best av trutja mannen I år var annars farre nødt jeg for skrasett, men nå til Svend fra kom nå I. Jeg så han røysene haktet for brukt jeg for I er innflott fyrst av fem mannen I år. Hun tror tru I trøyde og jeg for innflott etter tog jeg skal I år, som man bor vi hun tror egnet til det som man tog jeg skal I fjør. Det var bare tve fløyre og veksten alt annet prosent. Kyrkjusøknen hever ikke triingen av tog kyrkjan koster av bytja, og tog I bytja la vi ikke gjeve til kyrkjana Arjun. Det sværre fra bare lærkjene landstorsmann I Mentamallon til Frau Magnussen, som lagtes med vår fire falkaflosjen, og som spurtan om hva hent vi kyrkjana Arjun. Gamla kyrkjana Arjun skal seljas, men peningren for tæsølna verer ikke av kontoene til kyrkjanen for den 1. januar 2028. Han kan ikke takkes vi I tre ingen til kyrkjøsøkene som krevs for å slippe bytja. Treden om at øyen tre ingen av bytjekostnaden har løyve vært givet til at bytja lotfallslige strong. Årsøkene samt rattar venue kan en kyrkja ikke være sendt av tvingselsølo sin landstorsmjøren. Frøy Åsen form av I kyrkjøranen av Arjun, og jeg tar seg vi hanna midt I om hetta malet. Och Frau Josef, kvart är det att hit halta er arbetsning till som mäntar man lörar I heltor?
5: Ja, det är stort och grejt här. Vi är en vacka penkom till tan 3 och vi skulle ut via. Jag är glad för att Frau Magnusson sätter enda spårningen. Och jag är väldigt glad för Sverige som bara lät sin huvudgiv I honom. Och tror jag att Sverige säger att ta ju I penningren er på plats så är man löst att det får det här.
4: Og,
5: så vi kunne kjenne fruast.
4: Nei, og til å si at pengene som de får for kyrkene, det oppe av plass, det sikkert ikke sagt for deg, hvordan det
5: Ja, ja, det et enkelt skjedd som sier at 6,5 millioner I åker at det I tarivetekken. Det kunne kjenne I januar måned I 28, ja.
4: Men så nu det här svärre kvar tjär att det så vojar för jag släpper gång till jag vet att det här var lucka som att mal när just ska vara Leo.
5: Ja, det så att faktiskt är det gott och väl att år sedan vi skulle sätta späka nu. Men så var det imiska troubleläkare och vi är det pura klara för gång och det är bitch fälla I eisen som ska för gång och det som är det här tar tagit 22 månader att bitcha tjärna. Og hvis vi råkna 22 måneder fram, så det om noen lunder til at vi tar I kvinnerne skulle inn I verende bygninger. Og om I mai måneder I 28, det vil si nå om 2 år, det vil si minne I 2 år, da vil det til 200 år, og det har jeg vært øyeblikket snitt på at haft kyrkene litt nå til at vi. Og vi føler vi dere nesten det presser
4: jeg. som det som så hände nu fyra för gång till mal kvart för det.
5: Jag kan också spela myndlägarna om och det är så att säga att samskiftet vi mentamallare i tar gånger om tyskliga myndlägarna så att här har vi inte snacka bara ett samskifte. Men jag kan sjåan det uttala mig om en där fyrspåren som frå Magnusson kommer vi, ja, som är ser jag glad för.
4: Säger frå Olsson som alltså informar i kyrkran Arjun. Landstyrsmålen nevnte en kjer ikke mer over klæven hun fikk om bare Stein Nilsen, landstyrsmålen vi fikk med normalen. Nevnte en heller ikke at det var tilatt eller grovt avskjettene av tid om opplysninger, da noen fylkeskjøl ikke var lett en tensjon og i øynene male om sjåfansjøslovene. Nevnte en heller ikke at... Ja, så nu säger jag då att det var till att alla grovt ursättning att tio om upplysningar att han ökar fylkeskjöld inte var lätt en tinsen om det är normalt om sjöfanslövna. Nämnden helt ett första möte att tinsen visste om fylkeskjöld och det som ständer i dag imorgon. Tinsen vill inte kunna bli avvittande om det, säger landstörsmala nämnden. Og Hampasambani har haft E. Alfonto, han var helt nu i Klaksvøg, sitande starvständen helt fram. Fyrir velja og eia fund nonstav og kun Ellefsen forskvinna, Dorta Thomsen nevndar limur og Hagne Willemsen vera limur. Det var öll etter vald. Sidande starfstenden i Homba samband non tes trosta tesa limur, Gunn Ellefsen som forskvinna, Jekvan Vil Nilsen nast formavur, Dorta Thomsen nevndar limur, Heini Ellensgård og Kristina Østergård røysten nevndar limur. Så det tarpar i Birgir Kass og Hagne Willemsen som vera limur. Tausanna var att hon var i kjör runn i havn inne till Kalpas 4 till Kalpaks och attur till havnar. Omlade tjej hundra rennare runn och tar fem tajnanar. Hon tror först har att den klassiska 24 kilometer länka maratontajnen. Hine tajnan var halvt maratonrenning, halvt maraton till gongko, 20 kilometer och 5,5 kilometer. Chamannon vann tyskaren Raul Jankowski maratontajnen vid 2:02:03:14:25. Han är bra av vunnit Torsson maraton 4-4 och sett i 2022 rotemet av 2:02:05:32:11. Nummer 2 Gjördes Rekvi Karason ur Braktenon vid 2:02:03:14:08:06. Det är sjötast att förska tugin i Torsanna Marathon näkrant och i. Tre år om allvar Torbjörn Hense som lös kom ur Braktenon. Han sa att tugin var 2:02:06:06. Sjöntast av kvinnan av maratontajnen var Frida Södermarkers Svörje och tog in 3:23:06. Av öronplatsen kom Valborg Heinesen och Bragtnum och tog in 3:03:23:20. Nummer 3 var Märita Andrasa Rötter och Bragtnum och tog in 3:02:23:40. Torsanna Marathon är öjsen i FM och i Marathon. Tog är Rekvi Karason och Valborg Heinsen förjamästare i Marathon i 2026. Kappingarna är i halvån Marathon, vunna Chamannon, Oliver Granhøyer Braktenon vid tog i 1:02:22:12. Chakvinnon vann Björsk Herup Olsen vid tog i 1:02:23:08. 304 utländska rennare ur 430 London var i Torsanna Marathon. Tar var med landa ur fjärskotten och London som Singapore, Kazakstan, Philips, Arsenal, Brasil och Mexiko. Äldste maratonrennare hessa för var 4,5 år gamle, Karen, gamla ska det vara, Karen Baldwin ur USA. Tvei prik med det krabbavøyne, nytt avtak skal øke om HPV, kopset ingen navn. Om vi skulle stekke lovmålen hvor det holdt skrabba og avmørket herlig av avs nørens løvene krabbavøyne, må undertøkken for HPV, kopset ingen økes månader. Det er målet vi nå ikke kunninger av at det ikke er noen ikke har helsestore noen. Vi slår noen tvei prik med det krabba og høyder helsestore av foreldre om alle tabattene kopset og i møte HPV. Kopsettinger verger bei jenter og dronjer med å ha på ved smitte, og så kom 11 til fløyre slå av krabbemøyne. Hvem at vi er av bøttene få av kopsettinger og er ikke gjør seksuelt virkjen, tog vi er med til av bøttene vi har kopsett at de er og talvar, for jeg tror ikke at de er vart, er ikke vi er utsett for smitte. Halsastøyri hef siden 2024 steg fyri a gjerra tøl opp om kapsettingsne fyrir hund. Tølne fyrir HPV kapsettingsne vysa eina auöfna gong. Undertøkkan alt og la og ligger vel under støy i norrlænsk og grannalond nokkarna. Her kapsettingar steg i 2024 la mittlen 2,3% 2,3% fyrir gentur og 8,8% fyrir drantjer. Vid og kommet til Vekretjåkon, og i kveld siden lytte låta sore, men i en 5 meter av sekunde, små etla halskutja, og torst, men mjørstju i støvån. Og i natt og fyrre part morgen skutja, men torst, hiten nasta samtøkere, 8-13 i dag sti. Jeg ser vel rundt høyden i Øtternån, her i, da vi bare Gunnar Johansen og Åtne Gregersen, som sier takk for åkken, og vi vil være atter av midt i morgen.

Ja, jo, jo, jo, jo, jo, Natasha, jo. Makupa. Right? Amen.

FM 8. FM 8. FM 8. There's nothing left.